Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось гасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: 97.6. Радіо рідного міста. Янтарне FM.
1: В Україні 4-та година. Янтарне FM.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Літр кави в день, якщо вип'єш, то точно будеш здоровим і не буде посіпалася ніяка депресія.
2: Ну,
1: як тобі?
2: Тим більше так говорять вчені. Стверджують навіть, бо то вже провели дослідження, вже там все як завжди проаналізували. І, знаєш, мерніше говорили, ну добре, дві чашки кави в день. Ну, потім три чашки кави в день, нормально, корисно для здоров'я. Тепер дійшли тако, кажуть, літр. Якщо літр випити, то таким чином захищаєте себе від депресії і від тривожності.
1: Ну, то якщо вірити тим, що вченим, що вони стверджують.
2: Ну, і якщо здоров'я дозволяє.
1: Ти розумієш, мені нагадується
2: просто... Є різні організми, не всім кава.
1: Такий анекдот, пам'ятаєш? А що ти вип'єш там ведро води, а що я кінь, а ведро кави, а що я не козак?
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM. Радіо «Рідного місця». Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ.

0: Реклама. Не накрадила кочі. Новояворівськ, зустрічай! Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця». А ти тримала потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18-й. Приходьте з друзями та родиною. І разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
1: Реклама.

Просили, скажіть, там на милість, сестри ці братці, що з'явилось на початку, музика або танці. Відповідь проста, красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-4.

0: камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
3: Реклама.
4: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Виявляється, що тепер офіційно алергія на роботу чи на офіс виявилася реальною.
2: І це не алергія на роботу в прямому сенсі свого слова чи на офіс, а алергія на те, що реально в приміщенні може бути занадто багато пилу, або концентрації хімікатів, з якими миють підлогу, або, може, якийсь навіть бути грибок.
1: Якщо йде мова, та, направду, про якесь таке приміщення, та конкретне, куди ви ходите кожного дня, якщо, зокрема, і в офісі працюєте, чи в закладі якомусь, то так званий синдром хворої будівлі вже існує, що реально в людей з'являються якісь там певні симптоми, що вони не переносять всіх тих речовин, та, які вже перерахували. Треба просто вийти на вулицю трохи.
2: Подихати.
1: Свіжим повітрям.
2: І стає легше.
1: Угу.
2: Але ще може бути, що на роботі алергія на якусь конкретну людину.
1: Ну, то вже інше.
2: То вже не лікується.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM.
3: Радіо Янтарне.

0: комерціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067 587 26 40.
0: Реклама.

0: Саме його так. Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Уяви танець, який закручує всіх у спільний вихор. Метелиця відома в багатьох регіонах України, але її легко впізнати за стрімким рухом по колу. Ніби завірюха підхоплює танцівників. Тут важлива командна злагода. Кожен відчуває ритм із сусідів поруч, щоб коло виглядало живим і рівним. Цей танець часто виконували на святкуваннях як яскравий акцент. І сьогодні метелиця – ефектний номер. Легкий, швидкий і справді святковий. Танець, який об'єднує так само, як свято.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Закінчується страховка. ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
2: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Хух. Щось все в тумані.
4: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: В Україні 8 година. Яндарне ФМ.
1: Цей день в історії.
2: 1940-й. Указом Президії Верховної Ради СРСР в країні запроваджено 8-годинний робочий день, 7-денний робочий тиждень і кримінальна відповідальність за запізнення на роботу більше, ніж на 21 хвилину. 1941. У ході Другої світової війни Фінляндія, як союзник Німеччини, оголосила війну Радянському Союзу. 1974. У супермаркеті «Марш» міста Трой продано перший у світі товар зі штрих-кодом. Це була упаковка жувальних гумок. 1976. В Торонто відкрито найвищу будівлю у світі – телевізійну канадську національну вежу. 1996. Президент Леонід Кучма видав указ про проведення всеукраїнського референдуму із питання ухвалення нової Конституції України. Указ передбачав проведення 15 вересня референдуму стосовно затвердження проєкту Конституції, який пропонував Кучма і який містив найбільші повноваження президента.
1: Цей день в історії.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
3: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88.
0: Реклама.

Історія одного хіта. Гітарист гурту Eagles Дон Фелдер розповідав, що написав цю пісню спекотним липневим днем, коли сидів на ганку орендованого будиночка в Малібу. Грав на 12-струнній гітарі, як раптово мелодія ніби взялася ні звідки. «У мене було відчуття, – говорив він, – ніби щось велике впало мені в долоні». Втім, існує думка, що в готель «Каліфорнія» підозріло багато спільного з піснею «We Used to Know» групи Jethro Tull. Could be soon we'll cease to sound. Slowly upstairs, faster down. Фронтмен групи Jethro Tull навіть одного разу пожартував в інтерв'ю BBC, що сподівається на гонорар від The Eagles. Але пізніше він давав зрозуміти, що не вважає, ніби «Отель Каліфорнія» щось запозичили у їх пісні. Довгий час не вщухали суперечки про те, що мається на увазі під цим готелем. Одні говорили, що це лікарня для душевнохворих. Інші, що це реабілітаційний центр для наркоманів. Деякі навіть запевняли, що в пісні мається на увазі шотландський замок чорного мага Алістера Кроулі. Суперечки вщухли лише тоді, коли сам Дон Хенлі розповів, що насправді це пісня про надмірності американської культури і конкретних знайомих дівчат, у хиткому балансі між мистецтвом і комерцією, і про ахіллесову п'яту американської мрії. Ця пісня лише досліджує вразливе місце успіху, темну сторону раю. І підтвердив, що «Готель Каліфорнія» – це лише метафора –

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Від Шевченка до Сократа. Найскладніше – почати діяти. Все інше залежить тільки від наполегливості. Амелія Ергард. Від Шевченка до Сократа.
1: Янтарне FM 97.6.

0: Реклама.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.
3: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: свій настрій з Янтарне FM.
1: Маємо на годиннику 9.03. Всім доброго ранку. На зв'язку Софія Труш. Зовсім скоро до нас і Тарас приєднається. Ми починаємо ранкове шоу «Не спати». Маємо сьогодні п'ятницю, 26 червня. На зв'язку будемо до 13:00. І традиційно починаємо із важливих місцевих новин. Тому зараз роби гучніше та слухай.
0: Новини на Янтарне FM.
1: Яворівська районна державна адміністрація нагадує про безпеку на воді. На жаль, щороку вода забирає життя тих, хто знехтував простими, але життєво важливими правилами, зокрема в селі Ясницька на Івано-Франківській громаді нашої Яворівщини. Вода забрала чоловіка 1998 року народження. Тож надзвичайники вкотре нагадують правила безпечного відпочинку на водоймах. Також відомо, що вчора трапилася дуже трагічна історія, зокрема і в нашому місті. Зовсім скоро о 10-й годині наша колега Марія Канцелярист в оновленому випуску новин про це детальніше розповість. Тож надзвичайники вкотре нагадують правила безпечного відпочинку на водоймах. Купайтеся тільки в спеціально облаштованих місцях, не запливайте далеко і найголовніше – ніколи не лишайте дітей без нагляду. Парафія Різдва Святого Івана Хрестителя у ГКЦ міста Новояворівська відзначила храмове свято та п'ятиріччя від дня заснування. З нагоди свята в храмі відбулася архієрейська божественна літургія, яку очолив преосвященніший Володимир Груца, єпископ-помічник Львівської архієпархії. Спільна молитва об'єднала вірян, духовенство та гости парафії. Під час богослужіння молилися за мир в Україні, захисників, а також всіх, хто потребує Божої підтримки. Спільна молитва на Алеї пам'яті героїв відбудеться вже сьогодні традиційно в п'ятницю 26 червня в 16-й годині. До неї можуть долучитися абсолютно всі охочі для молитовного вшанування пам'яті захисників і захисниць, які віддали життя за свободу та незалежність України. Центр життєстійкості Івано-Франківської громади Яворівщини запрошує опрацювати тему пошуку сенсу та життєвих цілей в часи невизначеності. Це тренінг такої підтримки від психолога Тетяни Сарат в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» і за підтримки Мінсоцполітики. Вже 28 червня о 13:00 початок, локація – село Страч, будинок паломника, конференц-зал, участь безкоштовна. Маємо такі основні новини станом на зараз. О 10:00 будемо слухати оновлений випуск новин, а зараз переходимо до прослуховування найкращої музики на хвилі 97.6.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з б'юті лазер.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
3: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
4: Новояворівськ зустрічай! Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця». А ти тримала потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені

0: Звісно, що ОнТаксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. ОнТаксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.
2: Реклама. Янта.

спекотну погоду. Максимальна температура в Новояворівську сьогодні підніметься до позначки плюс 31. І до вихідних кожного разу буде температура все вищою і вищою. Завтра будемо мати максимум 32. В неділю плюс 36. В понеділок нам обіцяють плюс 37. Дуже-дуже висока температура. І в такий час, звісно, що організм наш швидше втрачає рідину. Тому не забуваємо про водний баланс, про те, що треба, власне, достатньо пити, так, стежити за тим. Є особливо люди ті, яким ще більше треба бути уважними до свого самопочуття. Якщо, наприклад, ти на вулиці працюєш, чи маєш якусь таку роботу, таке заняття, яке теж вимагає фізичної активності, то теж не забувай про те, що треба думати, так, як то поповнити той свій водний баланс, бо організм втрачає більше рідини. З-поміж всіх напоїв вода все-таки залишається найкращим вибором, але ну не треба себе змушувати випивати надмірну кількість води. Треба все ж таки тут теж цей процес контролювати. А стосовно мінеральної, вона теж може бути доречна в спеку, особливо якщо є якісь фізичні навантаження, плюс допомагає частково заповнити запас солі, який організм наш теж втрачає. Ну і щодо таких інших напоїв, так, наприклад, крім звичайної води, в спеку ще можна додати якісь несолодкі домашні напої, наприклад, якісь там морси, хтось може любить компот, чи якийсь трав'яний чай охолоджений, вони теж можуть бути дуже доречними після прогулянок, тренувань, чи активної роботи на вулиці, але пам'ятаємо, що це не є основне джерело, все одно має бути звичайна вода протягом всього дня, може навіть невеликими ковтками, але нехай вона завжди десь буде коло вас збоку, ну і плюс якісь інші так охолоджують чи напої без якогось лишнього цукру теж не завадять. Таку погоду рятуємося чимось таким прохолодним і не забуваємо ще захищатися від сонця певним кремом, SPF, з відповідним там рівнем, який захищає від сонячних променів. Це теж дуже важливо, бо в обідній час сонячне світло дуже-дуже сильне і потім наша шкіра теж від того страждає. Янтарне FM.

0: Реклама. Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
1: Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
2: Липина дурів. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама.

сьогодні маємо п'ятницю, і я нагадую, що в останню п'ятницю кожного місяця в нас є така прекрасна традиція. В нашому місті відбувається спільна молитва на алеї пам'яті героїв. Сьогодні о 16:00 традиційно, якщо в тебе буде така нагода, можливість присвятити кілька хвилин свого часу для того, щоб об'єднатися в такій спільній, дуже поважній, так, власне, ситуації разом, згадати всіх захисників та захисниць, вшанувати тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. То обов'язково підходь, власне, на алеї пам'яті вже сьогодні о 16 годині. Всіх запрошуємо долучитися до молитовного вшанування.

0: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Знову не бачиш, котра година?
3: А-а.
2: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Сні.

0: Бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: В Україні 10 година. Янтарне FM.
1: Про яку трагедію в Новояворівську повідомили надзвичайники? Вітаю, це Марія Канцелярист. Зараз випуски з ключовими фактами. І спершу до локальної добірки. Головне управління ДСНС України у Львівській області інформує, що в Новояворівську в озері потонув 14-річний хлопчик. Трагедія сталася 25 червня в озері Піщане, де зникла дитина під час купання.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Міністерство оборони Латвії найближчим часом розмістить додаткові системи протиповітряної оборони. Це стало відомо після засідання військової ради та зустрічі.

Цього дня на конференції з питань відновлення України, яка проходить у польському Гданську, підписано 160 угод на суму понад 10 мільярдів євро та нові партнерства у сферах оборонної промисловості та енергетики. Про це повідомила

0: Платформа сприятиме розвитку спільних проєктів у сферах цифрових інновацій.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: В обладміністрації відзначають, що серед ключових спільних проєктів – створення на Львівщині центру реабілітації та протезування для українських ветеранів. І на цей момент це все основне. Нові факти вже незабаром.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

мене була в ефірі наша колега Марія Канцелярист. Дякуємо їй за оновлений випуск новин. До речі, за всією свіжою інформацією ти можеш слідкувати в наших соцмережах, телеграм-каналі та у Фейсбуці Янтарна FM. А кожного вечора на нашому YouTube-каналі ще й виходить в відеоформаті такий підсумок всіх найважливіших подій дня. Це теж дуже зручно, можна собі включити і послухати, написати також коментар. Ну, а я тобі вже буквально через кілька хвилин розповім про модні візерунки, принти цього літа 2026, які стануть головними фаворитами сезону. Тож не перемикайся, залишайся на хвилі 97.6.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
3: Ідеш на коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса.

0: Їжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
1: Реклама.

тепер про ті основні модні принти літа 2026, бо насправді це літо в нас буде таке яскраве не тільки через сонце, але й через модні тенденції. Всі провідні дизайнери кажуть, що варто відкладати такий базовий гардероб десь трошечки далі, так, однотонні речі – це основа, але цього року, цього сезону треба не боятися доповнювати все це характером, додавати образу якоїсь сміливості, яскравості, тому тут принти і візерунки насправді беруть своє. Що популярності зараз на піку знову горошок,

давно вважається модною класикою, але цього літа він переживає справжнє переродження. Його, в принципі, можна побачити сьогодні в провідних колекціях всього світу, всіх світових брендів, які представили як стримані, так і такі, скажімо, більш сміливі варіанти цього візерунка. Особливо популярність будуть мати великі такі контрастні горошини, але дрібний малюнок теж не втрачає своєї актуальності. Ще одним беззаперечним фаворитом цього сезону буде смугастий принт. Причому йдеться не тільки про традиційні вертикальні чи горизонтальні лінії, тут також мова про такі асиметричні композиції, смужки різної ширини, різних несподіваних кольорових поєднань, тому теж варто не боятися додавати їх до свого образу, це все буде додавати такої сучасності і динаміки. Ну і на третьому місці в нас квіткові мотиви, такі флористичні принти, вони в принципі в нас з літом асоціюються, але цього літа вони стали ще більш романтичнішими, дизайнери надихалися старовинною порцеляною, вінтажними тканинами, тому зараз в тренді як тотал луки з квітковими візерунками, так і якісь окремі акцентні речі. Наприклад, ви можете одягнути якусь блузу з квітковим принтом, чи, наприклад, якісь спідниці. Це по-особливому виглядає легко, жіночно, ну і додає гардеробу особливого шарму. Виглядайте цього літа сміливо, бо це літо цього сезону, воно проходить під знаком таких сміливих модних рішень. Горошок, смужка, квіткові композиції – це основні, головні фаворити сезону, тому не бійтеся підкреслювати свою індивідуальність, незалежно від того, який у вас стиль. Такі виразні візерунки дуже допоможуть створити ефектний і актуальний образ.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Bloom Decor – товари з IKEA для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Bloom Decor – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
0: Реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ.

Сьогодні маємо п'ятницю, оновлений розклад в мережі кінотеатрів «Злата», зокрема в нашому кінотеатрі у Новояворівську, маємо допрем'єрні покази. Анімаційна пригода «Посіпаки» і «Монстреки» вже стартувала в мережі кінотеатрів «Злата», тому можна обов'язково і треба йти дивитися, але це фільм 3D, тому візьміть собі до уваги. Плюс о 20:45 ще також можна буде подивитися прем'єрну новинку, вона також зараз стартує з такими додатковими показами. Мультик «Привіт», так, «Історія іграшок», п'ята частина також зараз ще є. Сеанси є об 11:00 і 14:45. Це теж формат 3D. Тому беріть з собою рідних, друзів, дітей обов'язково в першу чергу. І біжіть, проводите свій час. Вибирайте той мультфільм, який тобі найбільше до вподоби, поки ще є сеанси. І всім бажаємо гарного, приємного перегляду.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
2: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
3: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
4: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
5: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
6: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
7: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
6: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
7: Новояворівськ, Шевченка 5А, телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
8: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: В Україні 11 година. Яндарне ФМ.
1: Про яку трагедію в Новояворівську повідомили надзвичайники? Вітаю, це Марія Канцелярист. Зараз випуски з ключовими фактами. І спершу до локальної добірки. Головне управління ДСНС України у Львівській області інформує.

0: з купанням.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Міністерство оборони Латвії найближчим часом розмістить додаткові системи протиповітряної оборони. Це стало відомо після засідання військової ради та

0: України запускає японсько-українську ініціативу цифрово-технологічного співробітництва. Нова платформа сприятиме розвитку спільних проєктів у сферах цифрових інновацій.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: Обладміністрації відзначають, що серед ключових спільних проєктів – створення на Львівщині центру реабілітації та протезування для українських ветеранів. І на цей момент це все основне. Нові факти вже незабаром.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем-кофішоп».
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Закінчується страховка. ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери, 9. Телефон 098-57-95-057. ТАСС працює для вас.
0: Реклама. Янтарне ФМ.

0: вранці. Зараз яйця та бекон смажать просто на сонці. Температура там перевищила 45 градусів. Насправді дуже небезпечна ситуація зараз спостерігається в Європі, Франції, зокрема, і в Іспанії теж. Паралізовано залізничне сполучення, закрито навчальні заклади, зупинено частину ядерної енергетики. Ситуація вже дійшла насправді до такого критичного свого максимуму. В нас наразі не спостерігається аж така висока температура, але от маємо наразі такі зміни на кілька наступних днів в Європі, зокрема. Зараз є дуже багато різних таких інстанцій, які працюють для того, щоб, власне, ліквідувати наслідки такої високої температури. Припинено навчання, багато закладів закрито, багато певних товарів на полицях магазинів зараз немає. Дуже-дуже висока температура буде триматися ще кілька днів точно в Європі. Ну, а ми зараз поговоримо про ситуацію з погодою на Єврівщині.
1: Вода на Янтарне ФМ.
0: В нашому рідному місті в Новояворівську маємо зараз плюс 27 градусів тепла. Сьогодні максимальна температура підніметься до позначки плюс 31. Насправді теж досить спекотно. І синоптики нам кажуть, що на наступні кілька днів температура буде ще вищою. Завтра вже буде максимум 33, в неділю 36, а в понеділок температура сягне плюс 37 градусів тепла. Тому рекомендують в такі досить сонячні, так, пікові години все-таки, якщо є така можливість, залишатися вдома або не перебувати довго на сонці під такими дуже сильними сонячними променями. У Львові зараз також плюс 27, дещо вітряно, але така сонячна погода буде тривати увесь день. Партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня «Вікон та дверей», що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.
3: Мозковий кубик. Боже, я б кохалася.

0: футбольний клуб «Гірник Новояворівськ» анонсує заключний матч сезону 2026. Попереду вже останній виклик цього чемпіонату, і наш «Гірник» вирушає на виїзд до Нового Роздолу, щоб поставити яскраву крапку в сезоні прем'єр-ліги Львівщини. 11-й тур буде відбуватися в місті Новий Розділ на стадіоні Галичина. Вже завтра, 27 червня, початок о 13:00. В кого є можливість поїхати підтримати, супер. А в кого немає, то ми завжди це можемо зробити, написавши гарні, приємні коментарі. І, власне, хлопцям це завжди тільки в плюс і підтримка. І самі вболівальні ці такі так вигуки на безпосередньо під час самого матчу. Щодо трансляції, то інформація буде ближче до початку матчу. В кого не буде змоги поїхати, то сподіваємося, що буде можливість подивитися онлайн-трансляцію. Тим не менше, хлопцям зичимо успіхів. Нехай все вдається. І дуже сподіваємося, що зовсім скоро, вже, власне, після того, як завершиться, власне, чемпіонат, зможемо в прямому ефірі в форматі інтерв'ю поговорити і детальніше дізнатися всю історію, так, власне, цього чемпіонату, цього сезону 2026. Будемо слухати враження вже в прямому ефірі.
1: Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.
2: Не накрадила кочі.
3: Новояворівськ зустрічай! Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
4: А ти тримала біля.
3: Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18:00. Приходьте з друзями та родиною і разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук. 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня «Сірка Кемп» «Дантес». Старт о 20:00. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на «Сірці». Живий звук.
5: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
6: Ветеранський бізнес.
7: Реклама. It's Friday.

0: хочу. Українське кіно отримало голос на Оскарі. Збільшився і з'явився, власне, новий список членів Американської кіноакадемії. Цього року запросили 529 кінематографістів з усього світу, серед яких і українці. Це Олег Коха, Наталія Лібет, Ольга Бергман, Ігор Савиченко та Володимир Яценко. Вони працювали над фільмами «Мої думки тихі», «Ти космос», «Стоп земля», «Відблиски», ще іншими відомими стрічками. Це насправді дуже круто, що тепер ми маємо свій голос, своє членство так на Оскарі, або така можливість, таке членство, воно, власне, дає право голосувати за лауреатів премії «Оскар». Тому тепер українські кінематографісти будуть брати участь у виборі найкращих фільмів світу, що є надзвичайно, надзвичайно круто.
1: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
2: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

кожні, на кімнати солі, на рани ніколи. Чому все не знає, я б себе питаю, звідки цим болі, відпускай, відпускай.

0: Реклама. Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
1: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ. Приозерна, 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
3: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат, все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.
5: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: В Україні 12 година. Янтарне ФМ.
1: З яким захисником прощається громада та що за митні порушення на кордоні, фіксують фахівці. Вітання, з вами Марія Канцеляристи. Тепер коротко про це та інше. І спершу до новин громади. На щиті додому назавжди повертається захисник України Іван Балух. Він навчався в третій школі, працював на підприємстві «Новояворівське житло» та охоронцем у міській раді. У 24-му році його мобілізували до лав ЗСУ, де він захищав батьківщину в складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Молитовна зустріч захисника відбудеться в суботу, 27 червня, в Новояворівському. Яворівську, 12:00, на вулиці Шевченка, 2, навпроти приміщення міської ради. Далі кортеж із тілом загиблого героя попрямує в рідне село Любині. Чин похорону розпочнеться о 13:00 в храмі святого пророка Іллі. Поховають бійця на місцевому цвинтарі села.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Європейська комісія пропонує продовжити ще на один рік, до 4 березня 2028 року, дію механізму тимчасового захисту для українських біженців, які тікають від війни. Разом із тим, із переліку осіб, які можуть розраховувати на притулок, виключаються чоловіки призовного віку. Відповідну пропозицію Єврокомісії в Брюсселі оголосив європейський комісар із питань внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер. Міністерство розвитку громад і територій у межах конференції з відновлення України презентувало 15 проєктів публічно-приватного партнерства, які планується запустити цього року. У відомстві зауважили, що загалом йдеться про понад 30 проєктів загальною вартістю близько 5 мільярдів доларів. Відновлення України неможливе без залучення приватного капіталу. Саме тому паралельно із запуском Фонду підтримки транспорту України разом із партнерами формують системний портфель проєктів публічно-приватного партнерства.
0: Новини на Янтарне ФМ.

0: Протягом доби припинили 2 спроби переміщення незадекларованої техніки. Загальноорієнтовна вартість виявленого товару становить майже 18 мільйонів гривень. І тепер ви в курсі головних подій, тож будьте на хвилі 97,6 FM.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.

0: бістро «Я ю є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
3: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун», СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 131, телефон 096-608-3388.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
5: Реклама.

Чи будуть якісь святкування до Дня міста і храмового празника святих апостолів Петра і Павла, то зараз коротко про такі основні події, про програму. 29 червня, власне, спершу йдемо об 11 годині на архієрейську божественну літургію, яку очолить архієпископ і митрополит львівський владика Ігор Возняк. А, до речі, у святковий день літургії о 13 та о 18 вже не буде, тому візьміть собі обов'язково це до уваги. Також з 11 години в понеділок, 29 червня, буде працювати ярмарок ветеранської продукції. Можна буде прийти, підтримати наших ветеранів, що смачне і корисне для себе придбати, поцікавитися якимись новими гарними речами. Буде надзвичайно насичений такий ярмарок. Після також святковий концерт планується у 14.30 всіх народних мистецьких творчих колективів нашого міста. О 16.00 будемо очікувати на виступ народного родинного ансамблю «Зозулі». І, до речі, вже завтра з нагоди Дня міста буде також відкритий турнір із пляжного волейболу серед чоловічих команд. Тому, кому актуально, хто цікавиться, теж можете завтра прийти, подивитися і прийняти участь, зареєструватися. Початок о 9:00 на стадіоні імені Олега Русина. Тож вже 29 червня беріть своїх рідних, друзів, близьких і будемо разом проводити день народження нашого міста. Заплановані гарні події, атракції для дітей, для дорослих. Буде гарна святкова фотозона. Звісно, що святковий настрій, фото з рідними, з друзями на згадку.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: У Новояворівську зараз маємо плюс 29 градусів тепла, так, прям досить сонячно і спокійно, ну не настільки аж рекордні температурні показники, як, наприклад, це у Франції спостерігається, там вже попередньо говорила, вже температура добігає до плюс 45, закриваються школи, магазини. У нас на сьогодні максимум плюс 30, є де-не-де вітереться, але, власне, зараз такий пообідній час, якщо ти ходиш по вулиці, та, чи, власне, може маєш таку роботу, яка ще й особливо з фізичними навантаженнями, то постарайтеся якось так цей час трошки оминути, перечекати або вдома, або відкласти свої справи так ближче до вечора, коли трошки температура опуститься, бо зараз досить небезпечно бути під прямим сонцем. Захищайте себе з ковід сонця і не забувайте пити достатню кількість води. Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109. Ми сьогодні дуже часто користуємося телефонами, власне, кожного свого дня не можемо так уявити без сучасних якихось смартфонів, технологій, постійно в цьому екрані. Дуже часто там і робота пов'язана, тому не можемо себе цього обмежити. Але страждає зір. Як його зберегти, які прості звички, які насправді допоможуть зір зберегти, розповім вже буквально за кілька хвилин.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Блум Декор – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Блум Декор – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
0: Реклама.

ми проводимо перед екранами по кілька годин щодня, а разом з таким навантаженням на очі впливають ще й пил, кондиціоноване повітря і дуже-дуже багато всякого іншого, через що, звісно, що наш зір сильно страждає, особливо і дітей також, бо зараз канікули. Багато хто, окрім такого стандартного літнього відпочинку, ще й обирають якісь там ігри в телефоні і інші якісь такі речі, так? Тому, звісно, що такий спосіб життя створює навантаження на органи зору. Краще зберегти його зараз, аніж потім вже боротися з наслідками. Тому, в першу чергу, таких кілька звичайних простих звичок, якщо ми говоримо конкретно про дівчат, то, дівчата, змивайте ретельно свій макіяж перед сном, бо насправді залишки косметики можуть накопичуватися на повіках і викликати подразнення. Тому на це треба звертати увагу. І також слід підбирати дуже обережно доглядові засоби, щоб вони не пересушували шкіру навколо очей. Звісно, що серед таких основних правил догляду за зором є, в принципі, профілактичні огляди. Так, час від часу відвідувати окуліста, спеціалістів, щоб слідкувати та контролювати, власне, свій зір. Не треба рухати очі брудними руками, якісно очищати повіки від забруднень. І якщо ви користуєтеся контактними лінзами, то, звісно, що тут дотримуватися таких правил. Якщо вже відчуваєте, що вам починають очі пекти, чи, наприклад, ви бачите якесь почервоніння, потрібно зробити звичайні такі елементарні вправи. Їх є в соцмережах, в інтернеті дуже-дуже багато різних, які рекомендують лікарі, після чого повіко вже трошечки більше розслабляється і немає такої сильної навантаження на очі. Навіть кілька хвилин щоденного догляду і така профілактика в лікаря насправді може допомогти зменшити втому очей, в принципі, зберегти комфорт під час роботи і знизити ризик появи неприємних симптомів у майбутньому.

0: Реклама. Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси: живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш – все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
5: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
6: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога. А я зовсім не хвилююся.
7: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
6: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
7: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

на годинник уже 12:58. Я з тобою буду прощатися. Залишаю тебе на хвилі 97.6. Вже буквально за кілька хвилин слухай випуск новин від нашої колеги Марії Канцелярист. Бажаю гарного, спокійного продовження цього дня, гарних вихідних. І завтра, до речі, не забувай вмикатися на суботнє шоу з 10:00 до 14:00, щоб бути в гарному настрої, на позитиві і з смачними класними подарунками та розіграшами. Про це детальніше вже завтра. А ми з тобою почуємося в понеділок о 9:00 ранку.

0: Україні 13 година. Янтарне FM.
1: З яким захисником прощається громада та що за митні порушення на кордоні, фіксують фахівці. Вітання, з вами Марія Канцелярист. І тепер коротко про це та інше. І спершу

0: та охоронцем у міській раді. У 24-му році його мобілізували до лав ЗСУ, де він захищав батьківщину в складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Молитовна зустріч захисника відбудеться в суботу, 27 червня, в Новояворівську, 12:00, на вулиці Шевченка, 2, навпроти приміщення міської ради. Далі кортеж із тілом загиблого героя попрямує в рідне село Любині. Чин похорону розпочнеться о 13:00 в храмі святого пророка Іллі. Поховають бійця на місцевому цвинтарі села.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Європейська комісія пропонує продовжити ще на один рік, до 4 березня 2028 року, дію механізму тимчасового захисту для українських біженців, які тікають від війни. Разом із тим, із переліку осіб, які можуть розраховувати на притулок, виключаються чоловіки призовного віку. Відповідну пропозицію Єврокомісії в Брюсселі оголосив європейський комісар із питань внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер. Міністерство розвитку громад і територій у межах конференції з відновлення України презентувало 15 проєктів публічно-приватного партнерства, які плануються запустити цього року. У відомстві зауважили, що загалом йдеться про понад 30 проєктів загальною вартістю близько 5 мільярдів доларів. Відновлення України неможливе без залучення приватного капіталу. Саме тому паралельно із запуском фонду підтримки транспорту України разом із партнерами формують системний портфель проєктів публічно-приватного партнерства.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: доби припинили 2 спроби переміщення незадекларованої техніки. Загальноорієнтовна вартість виявленого товару становить майже 18 мільйонів гривень. І тепер ви в курсі головних подій, тож будьте на хвилі 97.6 FM.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Будь в ритмі. В ритмі. 97.6. Янтарне FM. Янтарне FM.

часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
4: На 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня «Сірка Кемп» «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на сірці. Живий звук.
5: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
6: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
7: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

0: Суціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Новояворівськ, зустрічай! Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця». А ти тримала потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18:00. Приходьте з друзями та родиною. І разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
2: Реклама.

0: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро». Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
2: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.

0: Сьогодні я знову думав про тебе. Мені бракне сили, мені бракне неба.
1: Я прийду з грозою, скажу, коли треба, і впаду з грозою.
2: Янтарна FM 97.6.

0: Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Як готуються до Дня міста в громаді та коли відбудеться спільна молитва на алеї пам'яті героїв? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист і нині про актуальне. Першу локальна добірка. У Новояворівській громаді готують святкування до дня народження міста і храмовий праздник святих апостолів Петра і Павла 29 червня. Головна локація – центральна площа міста Новояворів.

0: Политолвівський, Владика і Гровозняк. З 11-ї години також працюватиме ярмарок ветеранської продукції. О 14:30 – святковий концерт. Спільна молитва на алеї пам'яті героїв відбудеться вже сьогодні о 16:00. До неї можуть долучитися всі охочі для молитовного вшанування пам'яті захисників і захисниць, які віддали життя за свободу та незалежність України.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: До новин держави та світу. Берегова охорона Швеції розпочала модернізацію своїх кораблів, оснащуючи їх кулеметами та посилюючи озброєння особового складу. Першим оновлення пройшло судно, яке базується на острові Готланд в Балтійському морі. Йдеться про порт Сліте. У тимчасово окупованому Криму та Севастополі оголосили про введення режиму надзвичайної ситуації регіонального характеру через енергоколапс на півострові. Рішення ухвалили, зокрема, для розв'язання економічних питань.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. З 1 липня у ЦНАПах обласного центру тимчасово припинять прийом документів на низку послуг, котрі потребують доступу до державних реєстрів. Зокрема, йдеться про оформлення паспортів, реєстрацію авто, послуги для ВПО, також реєстрацію нерухомості та бізнесу. Це пов'язано зі зміною назви управління, до якого належить мережа центрів. Через це потрібно оновити доступи до інформаційних держсистем. Частина послуг продовжить працювати без змін. Це реєстрація місця проживання, вклеювання фото чи приватизація серед іншого. Працюватимуть і консультації для відвідувачів. Усі записи, оформлені до 1 липня, залишаються чинними. Також після цієї дати можна буде отримати вже виготовлені паспорти. І це все головне нині, а ефір радіостанції триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ 97.6.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».

0: «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн, ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Реклама.
5: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97.6.

0: Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
0: Реклама.
3: Янтарна FM.

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
3: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
2: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
3: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.

0: Кетеринг «Дефіляда» від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
5: Реклама. Янтарне FM.

0: В Україні 15-та година. Янтарне ФМ.
1: Як готується до Дня міста в громаді та коли відбудеться спільна молитва на алеї пам'яті героїв? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист і нині про актуальне. Першу локальна добірка. У Новоєврівській громаді готують святкування до дня народження міста і храмовий праздник святих апостолів Петра і Павла 29 червня. Головна локація – центральна площа міста Новоявр.

0: та Львівський, Владика і Гровозняк. З 11 години також працюватиме ярмарок ветеранської продукції. О 14.30 – святковий концерт. Спільна молитва на алеї пам'яті героїв відбудеться вже сьогодні о 16.00. До неї можуть долучитися всі охочі для молитовного вшанування пам'яті захисників і захисниць, які віддали життя за свободу та незалежність України.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Берегова охорона Швеції розпочала модернізацію своїх кораблів, оснащуючи їх кулеметами та посилюючи озброєння особового складу. Перше оновлення пройшло судно, яке базується на острові Готланд в Балтійському морі. Йдеться про порт Сліте. У тимчасово окупованому Криму та Севастополі оголосили про введення режиму надзвичайної ситуації регіонального характеру через енергоколапс на півострові. Рішення ухвалили, зокрема, для розв'язання економічних питань.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. З 1 липня у ЦНАПах обласного центру тимчасово припинять прийом документів на низку послуг, котрі потребують доступу до державних реєстрів. Зокрема, йдеться про оформлення паспортів, реєстрацію авто, послуги для ВПО, також реєстрацію нерухомості та бізнесу. Це пов'язано зі зміною назви управління, до якого належить мережа центрів. Через це потрібно оновити доступи до інформаційних держсистем. Частина послуг продовжить працювати без змін. Це реєстрація місця проживання, вклеювання фото чи приватизація серед іншого. Працюватимуть і консультації для відвідувачів. Усі записи, оформлені до 1 липня, залишаються чинними. Також після цієї дати можна буде отримати вже виготовлені паспорти. І це все головне нині, а ефір радіостанції триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. 97.6. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 06-68-681-60-04.
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
3: Закінчується страховка. ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
4: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
6: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти!
7: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Янтарне ФМ.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. «Блум Декор» – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. «Блум Декор» – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. Новояворівськ, зустрічай! Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця». Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18-й. Приходьте з друзями та родиною. І разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кераміка.UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.

0: «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Втомився?
4: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
3: Можливо, варто звернутись в Тея?
0: Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.

І ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: В Україні 16 година. Янтарне ФМ.
1: Увага! В останню п'ятницю кожного місяця о 16 годині в Новояворівську на Алеї пам'яті героїв відбувається спільна молитва на честь воїнів, які віддали своє життя за Україну. Схилімо низько голови перед пам'яттю і подвигом славних синів та перед усіма полеглими героями та захисниками Новояворівської громади, які полягли в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
2: Віталій Коцюба, Роман Варениця, Тарас Мисик, Юрій Костів, Тарас Пазин, Віктор Сігаєв, Сергій Карабін, Михайло Брезіцький, Мар'ян Корчак, Юрій Довганик, Богдан Слобода, Олександр Орос, Віталій Ковальчук, Сергій Кулик, Роман Рак, Микола Микитюк, Михайло Макаревич, Олег Шевчук, Володимир Барандій, Олег Возний, Олександр Гошко, Дмитро Рубашевський, Ігор Хрупа, Володимир Радченко, Олег Попівняк, Володимир Василь Кулян, Богдан Лазур, Ігор Перон, Мирослав Мамчур, Іван Карапата, Сергій Жерук, Роман Івашко, Денис Одинець, Віталій Ішматов, Олег Рубаха, Ярослав Сорич, Юрій Костельний, Богдан Турко, Михайло Матвіїв, Геннадій Самойленко, Владислав Косенков, Ярослав Середа, Тарас Бучко, Михайло Дроцик, Дмитро Масюк, Юрій Кавчак, Іван Котеляк, Микола Сомик, Тарас Куц, Ілгар Аббасов, Михайло Мица, Віталій Гнатушок, Павло Смалюк, Орест Кішай, Степан Місюк, Володимир Заїчек, Іван Хабак, Тарас Рябуха, Петро Шавала, Іван Палько, Юрій Кошелєв, Сергій Сіданич, Григорій Західний, Андрій Данилів, Олег Антошко, Андрій Хімка, Арсен Рудченко, Юрій Мацелюх, Іван Савчук, Ігор Курлятович, Олег Гармадій, Микола Павелко, Ярослав Гривач, Віталій Барандій, Євген Макало, Віталій Горохов, Ярослав Мотак, Ярослав Криваньо, Артур Коваль, Олег Данило, Максим Драницький, Михайло Залузький, Андрій Радченко, Антон Дац, Павло Пецюх, Степан Качмар, Ігор Барандій, Віталій Яворський, Андрій Садовий, Степан Парикаш, Володимир Роса, Андрій Демус, Іван Сас, Костянтин Дзюнь, Богдан Гаврилов, Ігор Холоденко, Ярослав Босий, Володимир Савка, Юрій Процик, Василь Бубіс, Дмитро Захарко, Андрій Гебало. Іван Стень.
3: Іван Васьо.
4: Віктор Данило.
5: Олександр Романишин.
6: Федір Костикін.
7: Михайло Шаран.
8: Павло Гордієнко.
9: Мар'ян Ващишин.
10: Віталій Веселов.
11: Степан Рудніцький.
12: Сергій Павук.
13: Павло Мартиник.
14: Ярослав Сьомін.
15: Володимир Козаченко.
16: Павло Кіндрат.
17: Артур Лещенко.
18: Віталій Денека.
19: Орест Таранько.
0: Слава Україні! Янтарне ФМ.
20: Який матч анонсує клуб «Гірник» та що відомо про профілактичні заходи поліції та надзвичайників? Мої вітання, це Марія Канцелярист. І нині важливі подробиці. На початку до новин локального блоку. Футбольний клуб «Гірник» Новояворівськ анонсує заключний матч сезону 2026. Це останній виклик цього чемпіонату. Тож виїзд до нового Роздолу поставить крапку в сезоні прем'єр-ліги Львівщини в межах 11-го туру. Локація – стадіон «Галичина» міста Новий Розділ. Дата – 27 червня, час – 13:00.
0: Янтарне ФМ.
20: І до новин держави та світу. Із полону звільнено 160 військових. Усі були в полоні ще з 2022 року. Серед звільнених – військовослужбовці Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту, нацгвардійці та прикордонники. Вони захищали Україну в Маріуполі та на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках. Вітаємо вдома! Разом із єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос Україна, Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк підписали меморандум щодо запуску ініціативи із безпеки та сполучності. Це механізм, покликаний розвивати транспортну інфраструктуру. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба. За його словами, це ще один важливий крок до інтеграції України в європейський простір. ЮНЕСКО оголосило про підписання домовленості з урядом Фландрії, фламандським регіоном Бельгії, на підтримку плану дій щодо науки в Україні. Відомо, що обсяг допомоги становитиме близько 600 тисяч доларів.
0: Новини на Янтарне ФМ.
20: І до новин області поліцейські та надзвичайники Львівщини нагадують дітям правилам безпечного відпочинку біля водойм. У період літніх канікул, зокрема, працівники підрозділів ювенальної превенції проводять профілактичні заходи. Під час спілкування з дітьми правоохоронці розповідають про ризики, пов'язані з відпочинком на воді, наголошують на необхідності купатися лише в спеціально визначених та обладнаних місцях і не заходити у воду без нагляду дорослих. І нині ви в курсі основних повідомлень, тож літо триває і важливо подбати про його безпеку.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Новий стиль починається тут! Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
5: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.

0: соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
1: Реклама. Радіо «Янтарне ФМ».

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани? Чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Деякі танці вчать нас слухати один одного. Сирта – спокійний хороводний танець Слобожанщини. Плавні переступи, ніжний ритм і взаємодія в колі роблять його гармонійним. Колись танцювали на вечорницях і весіллях. Сьогодні ансамблі ставлять його як ліричний номер, що показує єдність громади. Сирта – коли рух і емоції стають одним цілим.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Реклама.
7: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: Який матч анонсує клуб «Гірник» та що відомо про профілактичні заходи поліції та надзвичайників? Мої вітання, це Марія Канцеляристи. Нині важливі подробиці. На початку до новин локального блоку. Футбольний клуб «Гірник» Новояворівськ анонсує заключний матч сезону 2026. Це останній виклик цього чемпіонату. Тож виїзд до Нового Роздолу поставить крапку в сезоні прем'єр-ліги Львівщини в межах 11-го туру. Локація – стадіон «Галичина», міста Новий Розділ. Дата – 27 червня, час – 13:00.
0: Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Із полону звільнено 160 військових. Усі були в полоні ще з 2022 року. Серед звільнених – військовослужбовці Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту, нацгвардійці та прикордонники. Вони захищали Україну в Маріуполі та на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках. Вітаємо вдома! Разом із Єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос Україна, Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк підписали меморандум щодо запуску ініціативи із безпеки та сполучності. Це механізм, покликаний розвивати транспортну інфраструктуру. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба. За його словами, це ще один важливий крок до інтеграції України в європейський простір. ЮНЕСКО оголосило про підписання домовленості з урядом Фландрії, фламандським регіоном Бельгії, на підтримку плану дій щодо науки в Україні. Відомо, що обсяг допомоги становитиме близько 600 тисяч доларів.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області поліцейські та надзвичайники Львівщини нагадують дітям правилам безпечного відпочинку біля водойм. У період літніх канікул, зокрема, працівники підрозділів ювенальної превенції проводять профілактичні заходи. Під час спілкування з дітьми правоохоронці розповідають про ризики, пов'язані з відпочинком на воді, наголошують на необхідності купатися лише в спеціально визначених та обладнаних місцях і не заходити у воду без нагляду дорослих. І нині ви в курсі основних повідомлень, тож літо триває і важливо подбати про його безпеку.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
2: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
3: Янтарна FM.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
4: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Блум Декор – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Блум Декор – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
5: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.
6: Хіт, який слухає весь світ. На Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат, все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067 495 99 78.

0: метро «Я.ЮЄ». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
2: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
1: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
2: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
4: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
6: 97,6 FM.

0: Україні 18 година. Янтарне ФМ.
1: З яким захисником прощається громада та що відомо про нові анонси футбольного клубу «Гірник»? Вітаю, з вами Марія Канцелярист та підсумковий випуск про акценти доби. Спершу про події світу та держави. Україна у співпраці з Банком розвитку Ради Європи залучить понад 251 мільйон євро на розвиток житлових програм і підтримку українців, котрі постраждали через російську агресію. Про це повідомив віце-прем'єр із відновлення, міністр розвитку громад і території України Олексій Кулеба.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального на щиті додому назавжди повертається захисник України Іван Балух. У 24-му році його мобілізували до лав ЗСУ, де він захищав батьківщину в складі 79-ї бригади. Молитовна зустріч захисника відбудеться в суботу, 27 червня в Новояворівську о 12:00 на вулиці Шевченка, 2, навпроти приміщення міськради. Далі кортеж із тілом загиблого героя прямує в рідне село Любині. Чин похорону розпочнеться о 13:00 в храмі святого пророка Іллі. Поховають бійця на місцевому цвинтарі села. Головне управління ДСНС України у Львівській області інформує, що в Новояворівську в озері Піщане потонув 14-річний хлопчик 2012 року народження під час купання. Трагедія сталася 25 червня. Водолази Львівської центральної рятувальної водолазної служби виявили тіло на глибині 11 метрів і за 10 метрів від берега. Надзвичайники закликають батьків бути пильними та пояснювати дітям правила безпеки на воді. У Новояворівській громаді готують святкування до дня народження міста і храмовий праздник святих апостолів Петра і Павла 29 червня. Головна локація – центральна площа міста Новояворівськ біля пам'ятника Шевченку. Об 11:00 запланована архієрейська божественна літургія в храмі святих апостолів Петра і Павла, яку очолить архієпископ і митрополит Львівський владика Ігор Возняк. З 11:00 години також працюватиме ярмарок ветеранської продукції. О 14:30 – святковий концерт.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин спорту. Футбольний клуб «Гірник» Новояворівськ анонсує заключний матч сезону 2026. Це останній виклик цього чемпіонату. Тож виїзд до Нового Роздолу поставить крапку в сезоні прем'єр-ліги Львівщини в межах 11-го туру. Локація – стадіон «Галичина», місто Новий Розділ. Дата – 27 червня, час 13:00. Деталі в наших соціальних мережах. І про погоду. У суботу 27 червня мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 14-19 градусів, а в день 30-35 із позначкою плюс. І це все важливе, тож нехай ваші вихідні минають незабутньо та з музикою на хвилі 97.6 FM.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
4: Новий стиль починається тут! Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
5: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.
6: Янтарне

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
2: Реклама. Радіо Янтарне.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани? Чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Навіть класичний гопак може мати свій локальний характер. Гопчик – місцевий варіант гопака з легкою подачею та невеликою кількістю силових елементів. Виконувався на святах села, щоб розважити громаду. Сьогодні ансамблі додають імпровізації, зберігаючи легкість і грайливість танцю. Гопчик – легкість у традиції.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Янтарне ФМ.

0: обійму.
1: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
5: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
6: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери, 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-7700, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
7: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
1: Реклама.
8: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Україні 19 година. Янтарне ФМ.
1: З яким захисником прощається громада та що відомо про нові анонси футбольного клубу «Гірник»? Вітаю, з вами Марія Канцелярист та підсумковий випуск про акценти доби. Спершу про події світу та держави. Україна у співпраці з Банком розвитку Ради Європи залучить понад 251 мільйон євро на розвиток житлових програм і підтримку українців, котрі постраждали через російську агресію. Про це повідомив віце-прем'єр із відновлення, міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального на щиті додому назавжди повертається захисник України Іван Балух. У 24-му році його мобілізували до лав ЗСУ, де він захищав батьківщину в складі 79-ї бригади. Молитовна зустріч захисника відбудеться в суботу, 27 червня в Новояворівську о 12:00 на вулиці Шевченка 2, навпроти приміщення міськради. Далі кортеж із тілом загиблого героя прямує в рідне село Любині. Чин похорону розпочнеться о 13:00 в храмі Святого Пророка Іллі. Поховають бійця на місцевому цвинтарі села. Головне управління ДСНС України у Львівській області інформує, що в Новояворівську в озері Піщане потонув 14-річний хлопчик 2012 року народження під час купання. Трагедія сталася 25 червня. Водолази Львівської центральної рятувальної водолазної служби виявили тіло на глибині 11 метрів і за 10 метрів від берега. Надзвичайники закликають батьків бути пильними та пояснювати дітям правила безпеки на воді. У Новояворівській громаді готують святкування до дня народження міста і храмовий праздник святих апостолів Петра і Павла 29 червня. Головна локація – центральна площа міста Новояворівськ біля пам'ятника Шевченку. Об 11:00 запланована архієрейська божественна літургія в храмі святих апостолів Петра і Павла, яку очолить архієпископ і митрополит Львівський владика Ігор Возняк. З 11:00 години також працюватиме ярмарок ветеранської продукції. О 14:30 – святковий концерт.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин спорту. Футбольний клуб «Гірник» Новояворівськ анонсує заключний матч сезону 2026. Це останній виклик цього чемпіонату. Тож виїзд до Нового Роздолу поставить крапку в сезоні прем'єр-ліги Львівщини в межах 11-го туру. Локація – стадіон Галичина, місто Новий Розділ. Дата – 27 червня, час 13:00. Деталі в наших соціальних мережах. І про погоду. У суботу 27 червня мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 14-19 градусів, а в день 30-35 із позначкою плюс. І це все важливе, тож нехай ваші вихідні минають незабутньо та з музикою на хвилі 97.6 FM.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ 97.6.

Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.

0: Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.
1: Сербська Крем влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої, лимонади та мохіто з різними смаками, апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе Крем – смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка 13, інстаграм Крем Кофішоп.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Новий стиль починається тут! Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
2: Реклама. Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

Їм вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту.

Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Ти накрутила кочі.
2: Новояворівськ, зустрічай!
3: Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
4: А ти тримала біля.
3: Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня, Новояворівськ, стадіон імені Олега Русина. Старт о 18:00. Приходьте з друзями та родиною і разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
5: Закінчується страховка. ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
0: Реклама.

Реклама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.

0: серій.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Це була соціальна реклама.
3: Радіо Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Не накрутила
2: кочі. Новояворівськ, зустрічай!
3: Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
4: А ти тримала біля.
3: Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18:00. Приходьте з друзями та родиною і разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
2: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20:00. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама.
5: Янтарна FM.
6: Світі дуже багато причин. А я в світі дуже багато причин. А я

0: Реклама. Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси: живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
5: Ветеранський бізнес.
4: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Реклама.

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
3: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6.

0: Суціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: 97.6 Янтарне FM.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама.

завжди вивозим. Тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
2: Новояворівськ зустрічай!
3: Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця». Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18:00. Приходьте з друзями та родиною. І разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
0: Реклама.
4: Янтарне ФМ.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Суціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на сірці. Живий звук.
0: Реклама.
2: Радіо Янтар.

0: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
1: Реклама. Янтарне ФМ.

Вітає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на сірці. Живий звук.

радіо рідного міста 97.6 FM.

вельможні. Пані вельможні просили, щоб я залишався із ними. Русалки мене лоскотали і мавки гукали піснями своїми. Та нащо мені ця богема і міфи, і легенди без твоїх очей? Шукав вічний шлях і любов, а не пригоди.

У вішах стоков дім, так дивно комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.